0: Talapati from Montero, New Zealand. This is New Zealand's Moana for Radio New Zealand. Pasifika, first of the headlines. National promises to extend paid parental leave from 26 to 30 weeks if re-elected. Report on child poverty reveals national shame, Children's Commissioner says. In sport, a former All Blacks great Manonu joins Sharks in South Africa. This is the details in Samoan. Tala te amurio, tani maa molele tori sila pasifika mai Aotearoa. Manonin soi fua. O teo tino na pati o le national rā la tau wha o pupuina aso maloloi ave mo matua ari tongi mai lua sifuruono le tolu sifuwai aso pe a whaia toi whirwhiria. O tāra sanga ina pua ere pati e le toi wha o la ino le aia inga wha tino po le policy e wha tanga i matua ave na ori nai vai aso e po vai aso uma o la tau aso maloloi le temina vai tasi. Tfate te inga. Na ilo se matua e to tasi ave ina uma i aso maloloi vai aso e tolu furu. E mwhai e mātua o mai tōlu o na awe whātasi a vai aso sifuru lima. E pe awe whātasi a vai aso e whā. O na awe ilere mātua e o tasi vai aso te fulu, a se fulu lua vai aso e awe leisi. Tero mai lero awe mare lua sifuru o mātua e iai a iai a ia amo le lua sifuru ono vai aso aso maro loe awe aji tongi. Mare isi lua sifuru ono vai aso aso maro lo ele tongia. O tāra sanga ina ne national ye swing at whao poponga o samalo loe a ia ia mātua e whao popo le rusu fitu i le vai aso le teo sanga e luafi ma le rufu fitu rusu furu varu vai aso le luafi ma le rufu valu a le tolus furu vai aso le luafi ma le rufu iwa sa whaari au ta mātai minister o tupe Nicola Willis o le a ia inga wha kino o whao fuina ia samalo lo mo mātua ave a te tongi e langolango ai a ingam. Aore te mere ewa whae kio ina te tae le pātia le acta David Seymour. Ia tua inga sa whae ane gala willet of a pair o pātia le acta male New Zealand first. Ia ma fuanga sa le ima whae le national on whātini. Ia whetoto ona inga aso malo lo mātue am eritongi ili no fua inga le whae ngā malo o ye name. O le aso nan api sa fōrfura ili a ye whātino le national e Willis. Ta whātou sina le national if tūtu na inga ona aso malo lo mo mātua le loa whae male lo futolu a bitai. Tai whālia, o lea inga whātino sāle i o, ia le mālia ngā le pātī, ma le act, ma le New Zealand first. Whālia Willis, o se māsiasi, o na sāle i ave, ia se whā mōmua, a sā nau nau lava le national, e tio tino whātou nōn. A sā tari ia si, mōa ma whālia, ia ilona le fia fia, le mana te whālia Willis, o na te tonu, e mana nā tanga te vaai le whainga mālo, a whainga mālo pa a whāpā angare, o tusi le lima ili ausia, i mea ausia, nei lo le tusi o le lima le isi, le isi. O le poti muli muli nei ke mai tiola maji tiva ni usila o whai lo aile mātanga o le tanu, e beona whaari dhele ta mai tae komisino ta mai ti Children's Commissioner. Ta wha matu ina le matanga ruenga wa tina e lau tele, yelan le poti ke mai tiola maji tiva ni usila nei ili vai aso vai. Ta whai lo aile wha tupula i o le numero ta mai gifteola e au norma le maua mea la tuti mara, mia po material hardship. Ile au si o sifuru mani teoru pasene ili vāo liru afe lufu tolu, mani liru afe mani liru fa, mani sifuru tasi pasene sa iai, ili tolu teo sanga iru matu. Whale eo tamā tei komisina mō tamaiti Dr. Claire Agmat, ka ale ima whaia ni mālo o na pui pui a i ara tawur se lau fit sifuru afe o tamaiti afe o la māgi tiva li te minei. Lea e fāsil fitu afe lima se lau o whao popo iai, telu mai liru afe mani liru furu lua. Whale eo Agmat, o le ali poti o fasi sulu ele mori le mātanga ya ni sila. O ni sila, ta sidi atu le leisa la tu whaia mo tu mai teola mātitiva na ilo atu nu o ile Unia Europa ili sifuru wha pasene o le o ngare tonu le whātu la ngana. A ua pasi ane e isi o tu nu e pe o le Tiania, Lativa, Italia, Portugale ma Cyprus e mua mo atu sa sile ele le o ni sila. Whare Agment, o ni sila ose atu nu lai kiti le leilon tu maa inga. A ele ose alafanga mo le atu nu, ia le leiai lea i le tu sao o nei whatu langa na whawa ma long. Mai ata wai ole wingo le le mau o mea mana mia. O ni tiro tiro le ita maite sia ai, ma mai ma rulu o nani matau kio le leanga o fale nanu fain. A afia i mai ma whaena vau ia. Ma li mataita inai le whanoi ola, ma afia ngai o iai o lato wola ma rulu, ina o lato wola ngā atoa. O le maa te kiva fwe o tamaiti au la ite ma whaona ia ia fia ngai o ia i o la te wola maa lolo i nā o onga ma sori o tu la whono. Pahari e Akmet, o le maa te kiva i ni usile ma whaona vau ia, ai mara o mia whaatino ngā maa lolo si e pāti uma, ma ia manino a ia in whaatino. Sa ia awi nā tuai sana tusi whala wai tele i te iuro pāti i le vasturuai, e tapa ai te tinonga whakino e tu sai ma tūtonga i te maiti ona mātiva e whina wai mō whainga le te tusa. O whātau wina e whonu whātonu o le tāolanga o Aukilani e le late le lua se lau limas fru eka po le hā se lau hetas o ele ele ino whuanga i tua late karaka mo le spuru ono miliona tāla e whaonga aina mō whanua tanu o no no whuanga whanua tanu i Aukilani sauti o tu le late e whātu mulia. O le whanua tanu le lumanai o le akava ino whuanga tua o i le mangalo Linwood Road ma Pedig Road i le i te hihi. I se ioeng o le wha mautuina, iau ke topa. O le sa ilia rifon wha tono le taurango o kilani se no whanga mo whanua tanu tala whea ngaisa avea masi ngasenga umi. I le le fau o fuafuina tau tuai, le ola ola o le whai tau a whai o iei neo tangata o wha mautui o kilani soke, mo le whai tau se fulo tau sanga. Wha alia rifu is whanu wha tu malo Franklin, Andy Baker. Nā mana o mia vave au kilani saute se ele ele wha o popu mo whanu tanu, ma le sa ili o se ele ele tarse ngai o selu tau. A e wirea o le wha te wino le ele ele sa afita iai mo te te. Ta whaia whiu tana inga na whanu wha tonu ma tupuanga, tupuanga o tangata Māori a le ngati tamahoho, e au fia ele malai whanu a le whakapaka marae, le tupuanga o tangata a le ngati te ata, ma le te aki tai hai o hua i le taimio ngā sasenga. Tā te te e le Ngāti Tamahoho, ma le whata paka marae, i le wha o ngai no le ele ele mo whanu tanu, o no mafu anga tū whanganu. O se sua suenga a leo leo, i le wha o lima i amiong wha o lungari, i se ari tala vau e tele, un tāne ni tā longa, sa matua i se se. Tā mafu e ona toe re tala mo le toe sua suena, i le leo leo e ngafa ma, sa ngafa ma resu suenga, wa whaiha po i eisi sa i li linga, e pion whai loa i le tio ni sila. I le toe i roi longa wha arotu i whale o le ofiso o leo leo sa mawai. O le sua suenga sa whaia le li leo leo sa tinisi ne o sa viri mua mua Darren Fulau. Sa le i le lei. O na sa le i wha longo ai petri tonu ni tamak ta i sa wha tio. Wha pia ma le tāne ni ta alo le tamata le vau sa avi e le wha mua mua na i lori tamak ta i sa wha tio ma so so tu la fono sa whaia iai. Sa wha i loa po i le i roi longa e wha vai lungo lana i roi longa o sua suenga mua mua. O le etu mata alo ele i eselo ia lo nuinga e tau salaina i se a mionga wha runga ri sa whaia mastanga ta e lalo mara sifuru ono teo sanga lo matua. O le etu mata alo sa ave iese wha tununga na wha masinunga ina ua mai ana tele no i aile le itua ni silo lo nuinga o le polo inga ele mwhaia le itua ni silo na li potia le ngoa. O le sio suenga mua mua i le etu mata alo masa isi ali wato e tala mwore whaia iai o isi suenga ai o le li leo leo mua mua ia falau wa whaia po iai te sa i linga. Ta wha mao ni ai e leo leo superintendi whai tū langi Rosa McKay. I te wha amta langa tū sia le leo ni sila whapea. O te oe te tala e leo leo le sua spenga i nei tua inga tuai wha o lima ia mionga wha o ngari i le luafe mara te fulu. I nga wamae a le lua te oe le longa i le luafe mara le lufulu lima mailo ai i atunga lunga i le pūlenga o le whaila mō mōa. O se vae nga sua sua tūma oti mai se iso i tūma alo o te ia nei le toe whai o nei sa i linga. Ma le toe le longa i le whaatinonga o lea ulua i sua spenga. E te alongo le tamalongo longo a mō mwale o Blacks, ma no nu awa yatu nei le awa le kalapo le Sharks, Africa Saute, o se tamata alo fatun tonu po le player mentor. Mo se tasi o ana tuol taula inga mō mua, o le seo sani le ta pina penalan au fomo le talongo mwale o Blacks. Ta fola fola le po le stonai o le taule le ta alo mō mwale ofu no mersi mwale lua le leinu tu alo Blacks, sa tu ura kalapo tu lani furani a yuni, wa awa yatu nei le Sharks. Unonu, o se tamata alo pito silia, tulo na matua sa ta alo hai ta amuru sanga, ka lapo farani. Ile wha amata langati se sia le shak sa ta wai. O le utuwa le awa yotu nonu ka lapo, o tiute tau wha tonu tonu, ma le leo te ta inga. Ile ngaru lue wha tisina i marivango whaia onga, mo le langona wino le atina ino tamata alo. Unonu, e wha alua na manu manu le ipole lo langi, le u black sa lau lua tele le wha te utino ana sa nuninga i Toulon, le sa yo fo inai fa tua ngai de malosi to le ninga ma metu tia tamata alo pe afai ai le te alo o shots fa mo tu dupen e le fa alia pe o le ai se sa no nu e te alo ai ai o le malanga ta mi lo le black africa so ke le masi lo fo wo lo ai se fa tau tunga au pito silo na long long wa ma le ile na kapi le a ma tele so valu au kuso e au pe te alo fa te uri e toru le varu o blacks ma spring box africa so te Ma ta alonga ma kalapo le Stormers, Sharks, Bulls, ma le Lions. O fai au mara o Black Day, Brenni o la fai lola na awi to fasu mara fa i rawa uli nei. A e tu sai marili poti le vango tala le post, la ta mai nei ta ta wai. o le tamata alo lusi fo weti tonga Southland ma le au le mana pasifika taro i nei te misi tu pouta e loa. O le alfia i le fasu mat fao le au le All Blacks. O le filipide o le tama i le ta aure se ta alo fai tau dia lusi tau tau sanga o no le mana si telo le tamoi ma le polo ma le le leo lan ta alo pui pui. Le puti ai ua faa ilo ai le nau nau ta ingo rengi e avele tau matenga i le tama ua ilo ai le ka apetenga a Adisabea. Mane fai a onga o le ta alopui pui ole o Blacks faa lo ngo tana umanga e peo na lai lo ina le lei tai loa ma ili taimi a o iai ile moana pasifika. Ma ili eisi tuola vasta ta se mani vo sai nia nea le kalapua ka pia le Queensland Red ya le tau le televo mai New Zealand e spuru ona tau stanga ya kea ta fea. Mo le fea ngai ngai tolu tau stanga ya ki na ai lana tali ni na kapi. O le ata mai lua te si mali o faa mita le omi ma ili a onga ale the Southport School e umi atu nai lolo kai tō lua le awa le Wallabies, le sa ta alo le ta longa, ma i ta lia rwha ngore vaya, so o ma vaya. O ta fea ua alo i ona sei ni ana whenga inga mali Reds, mo le whenga inga mali Union, laka pia o Queenselani, i le whenga pa anga lea mali laka pia o Stalia. O whaata ngai o ia, ea ngai ia ilumba o se tamata alo laka pi, i le poro kalame o le maulunga o whaatino ngai Barimo. O le mea e mau whai o ta fea e whato a mua mua se ilunga i te laing out. Mo se te mōmua re teo sanga te luai. O rea tamā o ngā teo sanga sutasi, i se e vai o le rāpapo a stāse fulurima. Sa ola mai le laka piliki, o lea ua iei se tūlanga e mau oisana tā longa mōmua moros fulurima, filipiria le awa le TSS, mai leo no fō leo fā leo leo le tā mo sanga kalapu Queenselani. Sa fā ali ai e lea tamata le vōu, e tele se mea ia o ne ia o ino le rakapi, a e tilo tilo ia te ia e fā pe o leisi fō ia lo sā mō la au lua tino mau lunga i Wallabies, Will Skelton. Mo he tā wai stasi ona miti, o le malanga, ma tā lona kapi. Ta whea sa whaase e ati o Coast, mai au ki lani neo si tamata la vodis futolo tau sanga, ma vave ona si tia le le leo lan tā aloi awa Sunshine State. Tala nao ni aso, ang le leo leo leo manu yalo waso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand for Radio New Zealand Pasifika. Peace be with you and happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia ora ana. You're listening to RNZ Pacific.